lajeng seni sastra niku saged geguritan utawi cangkriman prosa puisi. Sakit kita midhangetaken lan kita semerapi kata mangin. Ing Malang kesenian bantengan menika salah setunggal kesenian pertunjukan

jadi wonten tarian, wonten unsur gamelan kang wonten teng mriku. Masih kata saben-saben panggen, saben-saben wilayah nggak ada kesenian-kesenian ingkang tasih dipun wuri-wuri, tasih dipun lestariaken.

Bunda Siti Ae, matur semanuan Bunda Siti Ae, terima kasih banyak nggih sampun napa sampun midhangetaken mirsani wonten TikTok, terima kasih banyak.

0: 转一个角。
1: 哎呀，你这么弄，这是怎么了？看我啥时候能回来？啥时候能见到你哥哥吗？那是什么病啊？那是，你说那为啥不死？你干嘛不死？是不是？一定要把他们人跳了，我们还能打死？
0: 我老婆会打不死根，根根不会打坏肚子。
1: 阿斯蒂，
0: 阿斯瓦罗，斯坦，巴尔卡隆比恩，奥拉维拉尼，奥拉吉坦索普亚宁达根库。Imro semua sengit mergur patrap
2: sebul kue bola bayi senacu
0: marah iya
2: eh sedat
0: iya
2: yang papan kini pinongko seksi nyandung muncak ke nyawa
0: oh sakulah otak nyawa usai kue.